0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandler av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

glæder til, trukler og klymper, tårerne.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei Naueruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Politiet fikk I natt melding om smell og røyk ved et boligområde I Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet I en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus I Skien I går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret I påvente av flere avklaringer I formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant I går Norges første etappeseier I kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene I front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei Nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten I større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer skadet, og det ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person pågrepet i en vepnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. September. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir I går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold I Spania kan gi videre bevegelse I Europa, også til Norge. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter varetektsfengslet for terrorforsøk I Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes I surrogatvaretekt til 31. August. Og det var nyhetene. Jeg trender

0: Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens livet utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

Verborgene drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min.

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand.

våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til, tråkler og klipper, tårene ut.

sieben

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter som

0: Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester I Norge natt til I går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter I dag belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdage fra 8 til 10.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere I Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. September. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk ungdom starter I dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere I år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter I dag belgiske Union Saint-Gilloise I tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. August, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. August I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt, og det Betania her I Lyngdal som har andaktsansvaret denne uka, og vi skal høre Leif Bjarne Hestad berette dagens ord.

god morgen. I min bibel der stender at Jesus skal komme igjen. Han som kom til jord en gang. Vi hører og leser om det i juleevangeliet. Da kom Jesus til jord som et lite barn. Han ble født inn hos Josef og Maria. Han ble unnfanget med den hellige ånd. Et under. For det var Gud som sendte han til jord. For å gjøre en helt spesiell oppgave. Han skulle dø på et kors. Denne lidelsens vei han måtte gå. Og så var det for deg og meg. For å gjenopprette noe som var ødelagt i Edens hage. Og så stender det at han for opp igjen til himmelen. Han hadde avskjedstale med disiplene. Og så reiste han opp til himmelen i en sky. Det var en sky som tog han bort. Han ble løftet opp og inn i en sky. Og så forsvant han. For menneskets øye. Da hadde han gått i 33 år her på jorda. Blant mennesker, forskjellige mennesker, og på forskjellige plasser. Og så stender det han skal komme igjen på samme måte som han reiste opp. Og da er det to gjenkomster egentlig som Jesus skal gjøre. For det første så skal han snart komme igjen og hente alle sine. Vi som tror på Jesus er født på ny og har fått den hellige ånd som pant. Det er et bevis på at vi er Guds barn og har rettigheter til himmelen. Og så skal han komme igjen en gang til, og da skal han komme og sette beina på Oljeberget. Da skal han komme helt ned på jorda. Når han kommer igjen nå og skal hente alle sine første gang, om ikke lenge, så kommer han i lufthimmelen, og så blir vi rykket opp til han. Og så skal vi være ihop med Jesus i 7 år. Og så skal vi være med han når han kommer ned til Oljeberget igjen. Og i disse 7 årene som er imellom der, det blir noen forferdelige år for de som blir igjen på jorda. Vi som er kristne og har lest i Bibelen, vi vet hva som skjer med vi som er kristne, og vi vet hva som skjer med de som ikke er tatt imot Jesus og blir igjen her på jorda. Jeg vet ikke om du er redd når du hører det at Jesus skal komme igjen. Det er noen som sier det at jeg må ikke forkynne om det, for en skrømmer folk. Og da kan vi jo stille spørsmål, hvorfor blir du skrømt av å høre om Jesus skal komme igjen? Da vil jeg si, det er en grunn til det. Og det er for det er noe som er uoppgjort. Noe som du vet er galt. Hvis jeg sier det at det er en stor politikontroll imellom Lyngdal og Farsund, så vil noen ikke tenke over det i det hele tatt. Det er ikke noe problem for deg. Jeg har sertifikatet, bilene er jo kontrollert, og
helt i orden, og jeg holder fartsgrensen og gjør alt rett, så jeg har ingenting å frykte for det om det stender 20 politimenn imellom Farsund og Lyngdal. Men så er det noen som kanskje skjelver i buksen, for det at de har noe som ikke er i orden, enten med bilen, eller kanskje de ikke har sertifikat, kanskje de har promille i blodet, og da kommer frykten, for da er det noe som ikke er i orden. Og da vet vi det at blir vi stoppet av politiet, så kan vi få målt, eller i beste fall, så kan vi havne i fengsel. Og det har vi ikke lyst til. Jesus kommer igjen, og han kommer meget snart igjen. Da er det om å være klar til å bli med han. For Jesus henter de som er møtt han, de som er hans sine barn. Da må vi være rede, og så stender det at det er ingen som vet hvor tid det er. Om det er om natta eller om morgenen eller midt på dagen. Det er ingen av dere som vet det. Om det er i morgen eller om det er en måned til, 5 år til. Ingen vet det. Men de tegnene vi ser i tida, så tror vi ikke det er så lenge til. For det er tegn i tida. Det er tegn som Bibelen har beskrevet hvordan det skal være når Jesus kommer igjen. Det skal være stort frafall. Det skal være mye synd, sånn som det var på Noas tid og Lots dager. Så var det synda som herska. Og Jesus har sagt at mon tror meg finne trua når jeg kommer tilbake og skal hente mine. Det er et veldig stort frafall i den siste tid. Et frafall ifra sannheten. I frafall ifra det som stender i Bibelen. Og hvorfor blir det frafall? Jo, for det vi legger mennesketanker til det som stender i Bibelen. Vi leser, og så tolker vi det på menneskes vis. Men Guds ord tolker seg selv. Og der stender jo det at ikke ei dåre skal fare vill. Du kan lese ordet akkurat sånn som det stender, og så ta det til deg. Og så må vi stole på at det er sånn, og tro at det er sånn. For som jeg sa i går, Gud er hellig. Og det er han også når det gjelder Bibelen. Vi kan ikke bare skjalte og valte og legge til og trekke ifra sånn som vi ønsker. Det er veldig alvorlig med det som blir forkynt i dag. Det er bare det som klø i øret. Det passer meg. Så da er det greit. Men hvis ikke det passer meg, så endrer vi bare på dette sånn at det blir greit. Men Gud er som sagt hellig. Og det som står i Bibelen, det gjelder. Ikke et ord skal få gå. Eller ikke en tøddel skal få gå, stender. Alt skal bestå til evig tid. Det er alvorlig. Jesus vil ha deg også med til himmelen. Og det tror jeg faktisk du også vil. Du vil også med til himmelen. Og vil du det, så har du ikke så lang tid på å få ordnet det, hvis ikke det er i orden. Og hvordan får vi ordnet det? Jo, med å ha et møte med Jesus. Du skal snakke ut med Jesus. Du skal ikke snakke ut med noen andre, men du skal snakke ut med Jesus. Du skal slippe han inn i ditt liv. Åpne døra og slippe han inn. Vis han alt i ditt liv. Det er det han ønsker, og gi han hele ditt liv. Ha en velsignet dag.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Torstein Menzoni.
1: Det en erfaring mange av oss deler. Vi står ute en klar kveld, ser opp, og så åpner det seg et rom uten ende. Stjernene ligger som et enormt teppe over oss. Det kan gi en følelse av ærefrykt, men også en merkelig opplevelse av å være liten. Som om livet mitt, mine bekymringer og mine mål nesten forsvinner i møte med alt dette. David, han som skrev salmer, står under den samme himmelen. Han kjenner den samme avstanden, det samme mysteriet og den samme svimlende storheten, men han lander på et helt annet sted enn bare i opplevelsen av litenhet. Han lander i tillit, i trygghet og i en dyp forståelse av menneskets verdi. Og i salme 8, vers 4 og 5, en Davidsalme, så står det: «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske at du husker på det, et menneskebarn at du tar deg av det.» David bruker et veldig vakkert uttrykk, et verk av dine fingre. Ikke bare Guds mektige hender, altså, men fingrene, som et håndarbeid. Detaljer, broderier, små, vakre, detaljer som manes fram, som arbeides fram gjennom håndverkerens fingre. Universet ikke bare stort, det gjennomtenkt og nært og intimt. I salmen så bygges det egentlig en sånn spenningskurve, først universets storhet, så menneskets litenhet, og så overraskende menneskets oppdrag og verdighet. Fra astronomene får vi høre at det finnes flere hundre milliarder galakser i universet og 70 trilliarder stjerner. Men at dette nesten umulig å fatte. I ett eneste menneske finnes det rundt 100 000 ganger flere atomer enn det finnes stjerner i hele universet. Hør på dette vanvittige tallet. 7 kvadrilliarder atomer i din kropp. Ja, vi små i rommet, verdensrommet, ja. Men vi ufattelig komplekst og vidunderlig skapt. Bibelen beskriver ofte mennesket som en slags mikrokosmos, en liten verden i den store. Vi en del av skapeverket, men samtidig bærer vi noe av Guds egen glans. David sier at Gud har kronet mennesket. Det kongelig språk, det. Å bli kronet betyr å få et oppdrag og en verdighet vi ikke har gitt oss selv. Det handler ikke om å være sentrum i en selvopptatt forstand, det handler om å være satt i posisjon for å tjene, representere og speile skaperen. I første Mosebok får mennesket forvalteroppdraget å råde, men ikke å råde over. Å dyrke og passe hagen, og utøve ansvar, ikke dominans. I salme 8 møter vi den samme tanken, men poetisk uttrykt. Et menneske, lite i universets målestokk, blir samtidig utvalgt til å være Guds representant i verden. Det ikke fordi mennesket så sterkt, men nettopp fordi Gud god. Han gir ansvar, identitet og verdighet der vi selv kanskje bare ser begrensninger. Vi lever i en tid hvor identitet ofte fremstilles som noe vi må skape selv, noe vi må prestere oss inn i. Du skal velge deg frem, forme deg selv, bevise verdien din gjennom resultatene dine, at du realiserer deg selv. Men salme 8 kommer med et helt annet perspektiv. Verdi ikke noe vi produserer, verdi noe vi får. Mennesket ikke verdifullt fordi det lykkes, men fordi de bæres av Gud, huskes av Gud, elskes av Gud. Det gjør noe med måten vi ser på oss selv på. Og det gjør noe med hvordan vi møter andre. Så neste gang du løfter blikket og ser stjernene, la det få minne deg om to ting samtidig. Vi er små. Vi er ikke universets sentrum. Vi er ikke målestokken for alt. Men for det andre, vår store verdi. Du er husket av Gud. Du er tatt vare på av Gud. Du er skapt av ham som kjenner både stjernenes baner og hver eneste fiber i ditt liv. La skaperverket vekke ydmykhet, og la Guds ord gi deg trygg identitet. La oss be Fader vår. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

I Radio Lyngdal, du lytter til, og vi skal bare nevne at det tirsdag, og nå I sommer så har vi ikke noe sommerradio mellom 8 og 10. Det går mandag, onsdag, fredag. Men vi har, sånn som det har vi hatt denne timen nå, oppslagstavle og lokal andakt, og så vi over en åpen biblisk dag, 10:30. Og nå utover så får vi musikkmix. Vi får oppslagstavla klokka 12, og 13:05 non-stop norsk på norsk. 14:05 non-stop sørlandsmusikk. Oppslagstavla igjen klokka 15:35, og musikkmix etterpå det, før vi får country gospel-team med Per Gorvatsen klokka 18:05, fra arkivet klokka 19:05, og Tor Ole forteller klokka 20:05. Og så klokka 21, og utover blir det Skansat sitt tilbud. Så vi minner om det, nå I sommer, mandag, onsdag og fredag, så det sommerradio mellom klokka 8 og 10, med en gjendytt klokken 15-17. Og ellers så det bingo hver torsdag, og det kveldssending hver fredag I hele sommer. Men nå altså klokka snart 11, og vi får nyheter, og så blir litt mer forskjellig musikk etter 11.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert i Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute I USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert I Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder I en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austa Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nektet kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde jeg lokker.

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Men det støtt, jeg får fisk,
0: du ellers. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvaske.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog. Jeg nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det, noe er sansen for. Bare still og sleng seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Men det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress. Men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen.

spesielt er det kjøttmat og brun sauce. Er det godt med en ettermiddagspause? Og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på. Og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eder på, kunne de spare seg hvis bare de forstod at en ettermiddagsstreik den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halv time mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen

0: Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Mische Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksminister for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

til promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette siste gang du hører sangen nå.

fasongen med størrelsen på jord. Norges bondelag, der var han fra. Han var fra Norges bondelag. Jævla bonde. Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd med, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept noen liten vær. Vi fikk kontakt til sjampo hvor jeg sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en fin

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hei på deg. Gjett hvem jeg da. Du kjenner meg nok. Landveienskrekk I antikvert Opel 74 km/t på Fiskemsletta. Pluss 3 på det ene, minus 30 på det andre øyet.

Når en morgagretten unge slår seg vrang og rekker tunge Og nekter å ta klær og støvle på Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Auster Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: silence grew longer.
1: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker-Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: for you.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Lotter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at I overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles I Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som I verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

visna, og jeg ble helt redd, så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer I lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn I en krise igjen, og jeg tenkte...

Vi fikk all rom på loftet med peis og det hele. En plass det var fint å ha fest. Og så gikk det helt greit I noen måneder igjen. Vi feiret kopperbryllup på Rådås og hadde I grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefte og smelte og holdt på med det I noen uker til jeg fikk en idé. Ja, for jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

akvarium og bil. Ja, det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang. Så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

man med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-tv, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating Lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Kontrigossip-teamen. Vi er kommet frem til uke 32. Uke 32 i varens år 2026. Og jeg har valgt å kalle det programmet mitt som jeg annonserte for en uke siden på Bluegrass Special, som dere hørte på en uke siden. Da sa jeg at vi har en Outlaw Country Special. Den kommer nå. Skikkelig mye cowboymusikk blir det på den Outlaw Country Special. Vi skal høre på artister som Inger Øysland, Bruce Haynes, Johan Sigvardsson, Willie Nelson, danske gruppa Iverson Band, Johnny Cash, The Man in Black, Christina Imsen fra Sverige, The Good Old Boys, norsk gruppe, Claude Gray, Connie Smith og Thor Rødseth. Vi starter det hele med Inger Øysland fra hans CD Nærvær. Her kommer han med I min fars sterke arm. Inger Øysland fra Nærvær, vær så god.

Ja, det var Inge Røysland fra CD-en Nærvær. Far sterke armer. Vi hørte her Inge Røysland åpne Country Gospel-teamen uke 32. Outlaw Country Special har valgt å kalle programmet som ligger foran dere. Nå kommer en skikkelig cowboy-låt dere. Outlaw Country fra artisten Bruce Haynes. Først skal vi høre på When Jesus Came to Town med Bruce Haynes. Så kommer han igjen med In the Blood. When Jesus Came to Town. Og det en historie I den sangen der på teksten. Lytt nøye på den. Det nesten som tatt ut fra en cowboyfilm. Bruce Haynes kommer nå.

Ja, det var Willie Nelson dere hørte her med Unclouded Day. Nå skal vi over til en dansk gruppe, Iversen Band. Den gang vi var små, heter utgivelsen på CD fra Iversen Band. For den skal vi høre på Sett alle seil. Vær så god.

Ja, det var Iversen Band vi hørte her fra Danmark. Sett alle seil, sang de for oss. Iversen Band, CD-en deres heter Den gang vi var små. Johnny Cash, The Man in Black, han kommer nå. Johnny Cash med sangen Were you there when they crucified my Lord? Were you there, Johnny Cash?

Det var Johnny Cash vi hørte her. Were you there? Were you there when they crucified my Lord? Sang Johnny Cash. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Inger Øysland kommer nå fra CD-en Forskjellen for meg. Inger Øysland med sangen Blodet på din dør.

Ja, det var Inge Røysland vi hørte her. Inge Røysland fra hans CD, Forskjellen for meg. Og Inge fremførte sangen Blodet på din dør. Nå skal vi over til svensk artist Kristina Imsen. En gång jag levde utan frid. En gång jag levde utan fred, synger Kristina Imsen. Varsågod.

0: Ja, da toner hun ut svenske Kristina Imsen, en gang jeg levde uten fred, sang hun for oss. Neste gruppe ut norsk gruppe The Good Old Boys, Spilleglede heter CD-en. Og de som står bak denne gruppa her, det Steinar Nedland, Helge Johansen, Dag Arne Saltnes, Kenneth Tønnesen og Egil Osberg. The Good Old Boys, Spilleglede, for den skal vi høre på sangen På Jerigos vei. Vær så god.
1: På Jerikos vei

Ja, det var The Good Old Boys på Gjerrigos vei vi hørte her. Claude Gray, Angel Band, neste musikalsk godbit I denne utgaven av Kontrakurs-teamen, uke 32, Outlaw Country Special. Her kommer altså Claude Gray, Angel Band.

Ja, det var Angel Band vi hørte her. Artisten, det var Claude Gray. Inge Røysland kommer med CD-en Nærvær. Siste gang fra Nærvær I denne programposten I dag. Men Inge Røysland kommer med sangen Why Me Lord. Og den skrevet av Chris Christofferson. Why Me Lord. Og den passer jo fint inn I outlaw-sjangeren country. Inge Røyslands versjon, vær så god.

hørte vi en sang skrevet av Chris Christopherson, Why Me Lord. Why Me Lord, og fremført av norsk artist Inge Røysland. Inge Røysland sin CD Nærvær var det. Neste artist Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klamrer seg fast I en reddende hånd. Jesus, han der for å ta imot ditt ja. Om du sier ja med ditt hjerte og din munn, ikke bekjenner at han din redningsmann, Messias og frelser, da får du en gavepakke fra Golgata Kors og himlen, Gud, Jesus og Helligånd. Den gavepakken inkluderer evig liv, helse og frelse. Ditt ja og din frelsesbønn, med din egen ord, inviterer inn han I ditt hjerte, den Helligånd kommer til, ved at du sier ja til Jesus. Og hjertet tror. At Gud reiser han opp, og at han lever I dag, kommer tilbake for å hente deg og meg og alle troende. Hvis ikke du har gjort det allerede, så be en bønn I kveld eller I dag, kjære lytter. Det vil du aldri angre på, for da vil du få evig liv etter dette livet her nede på jorda som midlertidig. Connie Smith's Clinging to a Saving Hand kommer nå.

Ja, det var Connie Smith, Clinging to a Saving Hand. Klammer seg fast I en reddende hånd. Connie Smith var det. Ja, nå det under 10 minutter igjen av vår sendtid, og da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke I sommervarmen på samme radiostasjon på FM, DAB+, eller på nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter, og ha en flott sommeruke til vi på lufta igjen, om precis en uke. Helt på tampen får vi plass til Thor Rødseth. He came with a great plan, Thor Rødseth fra hans CD, Sweet Hometown. Og etter sangen He Came with a Great Plan fra Thor Rødseth, kommer Barbara Fairchild med Reach for the Scars.

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen.

0: Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating Lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det noe fra arkivet, så det et eller annet som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og vi litt sånn frem og tilbake på årstallene, og denne gangen så stopper vi egentlig I 2002. Vi skal til Farsund, det åpning av Kaperdagene, og Kaperdagene I 2002, de gikk jo da stabelen 19. og 20. juli, var det vel? Og det vi skal få høre, det Kaperprisen 2002. Den ble delt ut til Harald og Astrid Langemyr. Utmerkelsen ble gitt som en anerkjennelse for deres store sosiale engasjement og innsats for svakere stilte mennesker I lokalsamfunnet. Så altså, det det fra arkivet denne uka. Det åpning av Kaperdagene I 2002, og vi hører Kaperprisen blir delt ut. Og den som står for opptag og regi og informasjon underveis, det Eivind Moen.
3: Da står vi på torvet I Farsund, og vi snart klar til å åpne Kaperdagene, og Farsund guttemusikk, de åpner showet.

0: Hallå, hallå! Hjertelig velkommen til åpningen av Kapodagene 2002. Først vil jeg gi ordet til formann I Farsjournalist- og Handelsstandsforening, Kjell Ore. Vær så god. Ja, nå det en stor glede for oss I Farsund og Lista Handelsstandsforening å kunne ønske både byens borgere og tilreisende turister hjertelig velkommen til byen og til Kapodagen I Farsund. I år skal de være lengre og mer spesielt enn det som har vært tidligere. Vi skal ha fest og gode dager her I 11 dager til ende. Vi kan også I år ønske Sørland I 100 og gratulere med det. Vi får besøk av Sørlandet som vil ligge her I 3 dager. De kommer inn på søndag og vil være her. Det spesielt I år. Også får vi en kåring av Kapo-prinsesse. Det jo en ny sak. Som jeg håper vil være veldig, veldig bra. Nå Kong Torius I ankomming. Han skal da overta byen og innføre hans lov, som jeg håper skal virke greit. Så vi venter han rett rundt hjørnet her nå. Der kommer vi hører lyden av han. Så nå Kong Torius, velkommen til Farsund.
1: Takk skal du ha. En stor ære igjen å komme igjen her til den flotte byen.
0: Har du nå dine lover med deg, og sånn at du kan lese dem opp for alle byens borgere og De som besøker byen her kan være kjent med de.
1: Ja, vi har alltid spesielle lover under kapperen. Og jeg med min stolte sjørøversønn her. Ser dere han vokst litt her? Skal vi gi han en skikkelig applaus? Sjørøverjente, han loven. Har du en lov? Kong Torius gode sjørøverjente som gode til å skrive loven. Skal vi se den første loven? Hvis du snill og grei, vi vil belønne deg med gullmynt. Det den første loven. Gi han en applaus den loven. Vil du en lov? Nei, vi har lov til det. Lov nummer 2. Fri flyt av brus og godter. Hilsen Kong Torius undersåtter. Ja! Den god, hørte dere den? Fri flyt. Kan spise så mye dere vil I denne dagen. Ja, det siste loven. Det gull. De gule, de blå, de ekle å ta på, det en søppelkasse små, bruk den når du må. Det betyr at Kong Torius vil ha en ren by som skal være fin under Kapodagen. Kjempeflott Kapolov, jenter. Dere gjør en god jobb.
0: Ja, dette høres bra ut. Nå vil jeg spørre da havnesjefen om han som sitter på nøkkelen til byen, at kanskje han skal ta og levere den til Kong Torius, sånn at han får styring med både by og havn. Vær så god.
2: Velkommen til byen, Kong Torius. Jeg håper du vil ta godt vare på byen vår. Her nøkkelen til byen som du må ta godt vare på, og jeg vil gjerne ha den igjen når du forlater byen vår. Vær så god.
1: Nå skal vi låse opp dette til alle byens dører. Og blir det ikke trygt å være her? Er du nå liggende? Gullarmbåndet og sånn, så nå kommer kong Torjus.
0: Jeg tykker også det er på sin plass at kong Torjus får ordførerkjede i disse dager. Og at ordføren overgir all makt til kong Torjus. Nå, vær så god, ordfører.
3: Takk skal du ha. Det har jeg gjort i mange år nå, og alltid vært like redd hver gang fra hva som møtte meg når jeg kom tilbake. Men nå har jeg ikke klart noen ting i år. Nå har det pøst og regnet nå i så mange uker, og sånn ser det ut for øyeblikket. Så nå satser jeg på at du sørger for to ting. At disse fine dagene, de blir værende fine din tid ut, og at du bestiller et ekstra til jeg kommer tilbake. Så nå overlader jeg byen til deg, så satser vi på at du og alle barna, og alle skrøverne dine sørger for at vi har det gitt og gitt i de dagene som står foran oss. Hvis du nå for en gang skulle ta deg hatten, ja, jamen sånn. Sånn, da er byen Kontorjoses.
1: Ja! Skrøver opp med hånda da! Ja! Nå er vi med i styringen. Og det er en stor ære. Tusen takk, kjære ordfører.
0: Da ønsker vi bare kong Torjus lykke til i disse dager, og at han tenker godt vare på byen og leverer den tilbake i god stand etter bruk.
4: Hei, kaptein Hurtigbil fra 1114. Hei, fatteri og fatterland, hei. En sjørøver kaptein av den gode gamle sorte. Hei, fatteri og fatterland, hei. På skuta er det mange til i. Her er Jakob, gamle Billy, Petter, Flint og Røde Willy. Enda noen til. Når vi heiser alle kluter,

0: Og så skal årets kaperpris utdeles.
1: Nå vi kommet til årets kaperpris 2000. Årets mottager av kaperprisen egentlig ikke en forsvarsmann, men blitt det. Han har gjort så mye og blitt et markert trekk I bybildet at han nå for en ekte forsvarsgutt å regne. Etter å ha mottatt kaperprisen, som jo egentlig på høyde med Nobelprisen, han også tidligere hedret for sin innsats I lokalsamfunnets tjeneste. Hans måte å arbeide på kanskje litt utradisjonell, men du verden for en jobb han har gjort. Folkens, dere kjenner han alle, og har nok alle slått av en prat med ham her I byen. På vegne av oss alle sammen, gir vi Kaperprisen 2002 til og be han komme opp her, Harald Langemyr.

0: Vi vil få gratulere Harald Langemyr med Kapperprisen. Han en så absolutt verdig vinner. Hvem det som ikke mottatt den ekstra bollen hos Harald når de inne og kjøper noe? Det tror jeg nesten alle har opplevd. Derfor vil vi også fra Farsen og Lister Handelsstandsforening overrekke en bukett med blomster.
1: Ja, når jeg står her i dag på torvet i Farsund, så må jeg si jeg ble stum og formelt og rørt i mitt hjerte. For denne prisen på Farsund by, byen som alltid har vært i mitt hjerte fra den dagen jeg kom inn i denne byen i 1962. Jeg kommer jo da fra Kristiansand, som alle vet. Men jeg kjente bare det at Farsund, det blir mitt sted å være på. Gjennom vanskelige tider, men også gjennom gode tider, så vil jeg takke for denne prisen som dere har gitt meg i dag. Uten min elskede kone Astrid, gode medarbeidere og medhjelpere og venner, så hadde jeg sikkert ikke stått her i dag. Og mest takker jeg Gud for at han frelste meg en dag. Og det er dette, den prisen, han skal også ha sin del av æren. Jeg vil takke hver og en av dere alle som her på torvet, og enhver innbygger i denne byen, at det må lykkes for oss alle, også i årene som ligger foran. Og jeg vil ønske Farsund Handelsstandsforening og han Kaperkongen og alle til lykke, og takke for denne store prisen. Jeg kan ikke få uttrykt meg, for jeg er nesten stum. Men takk skal dere ha, alle sammen.
2: Da vil bare han ene her få lov til å stemme gitaren. Det det fine vær som gjorde, han stemte litt regnvær, men nå kom sola, så da må han til å stille igjen. Det skal vi klare å overvære. Mm-hmm.

Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Kina. Obersten, han ble harm. Hvem det som har gitt ordre?
1: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA I helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I Ullensaker I Akershus I juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating Lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig

0: Intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klippe salt. Han peker på at opppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt I britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag I England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Juli I år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt I landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Ja, god dag igjen. Nå vi kommet til nummer 5 I den serien, og det om Samuel. Vi skal ta for oss denne fortellingen om Samuel. Samuel var også en profet. Men I motsetning til kollegaen før og etter han, så var Samuel bare et lite barn, da han begynte sin tjeneste for Herren. Nå skal vi se nærmere på dette. En mann ved navn Elkana, fra Efraims Sjælland, var en gudfryktig mann. Han pleide å be offer til Herren på et sted som hette Silo. Og denne mannen, han hadde to koner. Og det var jo vanlig av flere enn en kone på den tida, lenge før Kristus. Den ene av mannens kone hette Peninna, og den andre hette Hanna. På den tida var det både skammelig og flaut å ikke ha noen barn. Og Peninna var det flere barn, både jenter og gutter. Hanna stakker hadde ingen. Så om ikke dette var nok, så ble Hanna mobba og gjort narr av den andre kona. Og dette var jo et av minusene med å ha flere koner. Det blir lett misunnelse og sjalusi og dårlig stemning. Det jo ikke for ingenting at en kone ikke har to menn. Det ville nok aldri ha gått. Det kunne jo ende med kamp og liv og død, eller I verste fall mord. Men det var Hanna da. Hanna tok seg alvorlig nær av dette at hun var barnløs. Og det var I stor skam. Og folk lurte gjerne på hvorfor de ikke fikk barn. Om det kanskje hadde gjort noe veldig stygt eller synd eller et eller annet. Og det var derfor de var barnløse. Det lurte folk på. Det var ingen som tenkte at det kunne ha noe med mannen å gjøre. At det var han som forårsaket den tilstand. Det var aldri I tankene. Men Hanna stakker gråt over leise, og mannen skjønte etter hvert at Hanna hadde veldig vondt. Men han hadde vanskelig for å begripe at dette egentlig at det var noe problem. Det var jo ikke det for han hadde jo barn, men andre kona. Hva det egentlig du gråter og klager over, sa mannen til Hanna? Du har jo med, og jeg må da være verdt mer enn mange barn. Jeg vet ikke hva Hanna svarte på dette her, men den mannen hadde jo kanskje nok så store tanker om seg selv. Da. Men han var faktisk mer glad I Hanna enn den andre kona. Det var han. Men han så ikke helt problemet med Hanna. Antagelig var Hanna for snilt å klage på den andre kona. Selv om hun hadde gjort det, så det ikke sikkert at det hadde hjulpet noe særlig heller. En kan til en viss grad stoppe slag og vemmelige kommentarer, men jeg har selv hatt jenter på skolen som mobber andre, og de trenger hverken slå eller si et ord, men bare måten de ser på offer på kan være ille nok. Men tilbake til den fortellingen. Så en dag så dro hele familien opp til Silo for å offre til Herren. Det var et tempel der hvor folk kunne komme og offre noe, gjerne kjøtt fra sine husdyr, for eksempel. Og Eli, han var prest og sjef der i tempelet, sammen med sine to sønner. Og Eli, det var en respektabel mann, men sønnerne, det var noen frekke slusker, som hadde liten eller ingen sans for den tjenesten de var satt til. Kanskje så var det sånn at det ble forventet at prestesønnene skulle følge farens fotspor, og når det kommer til stykket, så er det ikke sikkert at de var modne for dette, eller interessert i en sånn oppgave. Og så forsømte de, eller misbrukte tjenesten, gjerne til å berige seg selv. Og sånn var det også med sønnene her til Eli. De var udugelige og bortskjemte og bare misbrukte alle anledninger. Familien kom også til Silo, og mannen gikk og offret til Herren, som han pleide, og Hannas satt seg ned og bar til Herren. Og hun var lydløst. Det var bare leppene som beveget seg. Hun lovte Gud at dersom hun fikk en sønn, så skulle han tjene Gud i tempelet. Eli fikk se den dama som satt og beveget på leppene, og så ble han arg, for han trodde at Hanna hadde drukket. Og da ble han så irritert, han sa til Hanna, «Hvor lenge har du tenkt å drive på med dette? Du må se å bli edru igjen.» Da forklarte Hanna at hun slett ikke hadde drukket. Hun var bare, hadde utløst sin sjel for Herren, og at hun bar på en ulykke, en sorg. Eli skjønte straks at det slett ikke var som han trodde. «Gå bort i fred», sa han, «og måtte Herren gi deg det du ba om.» Dermed så ventet følge hjem, og Hannas humør hadde bedret seg betraktelig.

Hanna ble til sin store glede gravid, og så fødte hun en sønn, og så kalte han for Samuel. Mannen var nå klar til å på nytt dra til Silo for å ofre til Herren. Men Hanna ble nå hjemme for å amme gutten. Og etter en tid så var Samuel avvent, og familien dro igjen av gårde til Silo for å ofre til Herren. Og nå var Hanna og Samuel med. Og Samuel, han skulle nå tjene tempelet slik som Hanna hadde lovt. Mannen protesterte ikke på dette. Han aksepterte Hannas ønske og løftet til Gud. Da Hanna møtte Eli, tempelsjefen, minner hun om at hun var den dama som satt der og ba for noen år siden, og at hun hadde lovt å gi sin sønn til å tjene her i tempelet. Ja, Eli husker det, og så aksepterte han straks at gutten skulle begynne å lære på stedet der. Lille Samuel var en gløgg liten krabat, og han begynte nå å gå i lære hos Eli, sjefen i tempelet. Eli, han var på mange måter en rettskaffen mann. Han kjente arbeidet sitt i tempelet, men han manglet autoritet over sønnene sine. Og disse var så ugudelige at de for lengst burde ha fått sparken i tempelet og kastet ut derfor. De juksa til seg goder, og de var bestikkelige. Og ikke nok med det, de stod til og med i det med noen av damene som besøkte tempelet. Og Eli tog den for seg en dag, så sa han, «Hvorfor gjør dere disse unge, onde tingene her? Jeg har hørt av folk hva de driver på med. De må slutte med dette.» Men sønnerne, de brydde seg ikke om hva faren sa. Han har totalt mistet autoriteten over de to udugelige knektene av noen sønner. Og i tid etterpå så fikk Eli besøk av en gudsmann. Kanskje det var en profet. Denne gudsmannen ga Eli en kraftig refs for det sønnerne gjorde i tempelet, og fordi Eli ikke gjorde noe med det. De to sønnerne dine kommer til å dø begge to på en dag, sa han. Og ulykke vil også komme over det, og dine etterkommere. Og Eli sa ingenting. Hva kunne han si forresten? Han hadde jo mistet kontrollen. Men livet gikk videre. Noe senere så hentet det noe igjen. Samuel hadde lagt seg om kvelden, og da hørte han noe som ropte på han. Han trodde det var Eli, og så løp han inn til der Eli lå og sa, «Jeg hørte du ropte på meg, her er jeg.» «Nei, jeg har ikke ropt på det. Gå og legg deg igjen», sa Eli. Samuel gikk og la seg igjen. Og på ny var noen som ropte, «Samuel!» Og Samuel løp inn til Eli igjen og sa, «Du ropte, og her er jeg!» Og nok en gang så hendte dette. Men da skjønte Eli at det måtte ha vært Herren som ropte. «Neste gang du hører noen rope, så skal du svare, tal Herre, din tjener hører», sa Eli til Samuel. Og Samuel gikk tilbake til senga si nok en gang. Og stengen kom igjen. «Samuel!» «Tal, Herre, din tjener hører», sa Samuel. Og Herren talte Samuel om noe av det som den profeten eller gudsmannen hadde fortalt til Eli tidligere, om straffen som ville komme over Eli sønner og over Eli for at han ikke rydda opp i elendigheter som de to sønnerne førte med seg i tempelet. Om morgenen så gikk den lille gutten noe motvillig inn til Eli. Han hadde ikke lyst til å fortelle Eli om det Herren hadde sagt. Men Eli krevde å få vite alt. Og så måtte han jo bare fortelle at straffedommen snart ville komme over sønnerne til Eli og over Eli. Og Eli var både lei seg og oppgitt, men han sa at når Herren hadde sagt det, så ble det sånn. Han var også blitt en gammel mann nå, Eli. Og Samuel, han vokste i visdom og klokskap, og alle skjønte at han var en Herrens profet.

Nå ble det vanskelige tider for Israel. Filisteren, Israels største fiende, gjennom alle lange tider, gikk til angrep på Israel. Og Israel ble slått. 4000 mann ble drept. Da tenkte lederen som så, at hvis de nå førte paktsaken foran seg, så ville nok ganske sikkert filisteren ikke kunne stå seg modig. Og dermed ble Herrens paktsark hentet. Det var stor jubel i Israel. Nå skulle det nok bli seier over filisteren. Og da ble filisteren redde. De hadde hørt mye om denne paktsaken. Men så strammet de seg opp, og så gikk de til angrep. Og på nytt ble Israel slått. De to sønnene til Eli var med i krigen. De var antagelig ikke trenet til noen sånn krig. De var vant til å drive dank i tempelet. Nå ble de rett og slett drept i krigen. Veldig mange jøder falt i den krigen. Filisterne hadde vunnet en stor seier. Og de tok nå kontrollen over arken. Eli måtte nå få beskjed om dette. Han fikk beskjed om dette. Og en mann ble sendt av gårde for å varsle Eli. Eli var nå 98 år gammel og nesten blind. Han var også sterkt overvektig. En mann kom løpende, og han var kledd i sørgeklær og hadde jord på hodet. Med dette viste han at en stor ulykke hadde rammet folket og landet. Han nådde fram til tempelet, og så traff han Eli, som satt på en stol og så utover landskapet. Han var ille til mode på grunn av Herrens paktsark og krigen og det hele. Sønnen var døde, og paktsaken hadde filisteren tatt. Eli fikk høre hele historien, og han var helt i sjokk. Han tippet bakover på stolen, og så falt han i bakken. Antagelig slo han hodet, og Eli døde. Filisteren førte nå arken av sted til et sted som heter Astod. Der hadde de et tempel for guden der som heter Dagon, altså filisterguden. Han sto der inne i tempelet, og dermed førte de like godt arken inn i tempelet til guden Dagon. Der ble han stående natta over, og neste morgen kom han tilbake. Da fikk de se et merkelig og til det skremmende syn. Dagon, avguden, var falt ned på gulvet, med ansiktet ned foran arken. Ja, de reiste avguden opp igjen, og så lot de paktsaken stå der enda i natt. Det var tempelet. Og neste dag gikk de inn igjen, og nå var det enda verre. Nå lå Dagon på gulvet igjen, med avhogd hode og hender. Da var filisterne redde. Og noe bedre ble det ikke da mange folk ble syke. De fikk byller på kroppen. Filisterne skjønte at dette kunne bli farlig, og så ville de flytte paktsaken så fort som mulig. De to arken, og så bar de den til et sted som heter Gatt, og da brød det ut sykdom der også. De skyndte seg med å flytte arken til et sted som heter Ekron, men ryktene hadde gått i forveien, og folkene i Ekron de ropte og skrek at de ville ha det sikkert noe, hatt denne paktsaken der. Og folk var allerede også der begynte å bli syke. Nå var folk vettskremte og fortvilet. «Se å få sendt arken tilbake til Israel, der den hører hjemme», ropte de. «Vi vil ikke ha den!» Filisterne var så frustrert og redde. Og de gikk nå til sine spåmenn og spurte, «Hva skal vi gjøre med dette?» «Skal vi sende arken tilbake til Israel?» spurte de. Spåmennene svarte at dette ikke var nok. De måtte nok gjøre det, men dette var ikke nok i seg selv. De måtte også sende med gaver. Husk hvordan det gikk med egypterne, sa de. Egypterne druknet i dødehavet, der de trosset Israels Gud. Ja, sånn var det, sa spåmennene. Ja, så ble paktsaken sendt tilbake til Israel, etter å ha vært borte i 7 måneder. Og gaver hadde de også med. Men Israel var fremdeles under filisterne, og Samuel forlangte da at de måtte bli kvitt alle avguder og bare holde seg til Herren. Og de gikk med på dette, og så kastet de alle avguder på dynga og vedkjente seg Herren.

Nå ble det krig igjen, men denne gangen ble filisterne slått, og Israel fikk igjen de områdene som var okkupert av filisterne. Samuels sønner ble dommer i landet, men de var ikke stort bedre enn Elis sønner. De tok imot bestikkelser og var ugudelige. Folket forlangte nå en konge som kunne styre og herske over det. Samuel var ikke særlig begeistret for dette, og det var heller ikke Guds vilje med en konge akkurat nå. Likevel, folket krevde en konge, og Saul, han ble nå konge. Og Saul, han var en flott mann å se på. Han var et hode høyere enn de fleste andre, og dette var noe som fenget folk. En skikkelig staselig og prektig konge. Folket ville gjerne ha Saul, og så ble han innsatt. Det var ikke lenge igjen før det ble ny krig med filisterne. Saul hadde gjort en avtale med Samuel om ikke å begynne krigen før de hadde offret til Herren. Og Saul var hardt presset av filisterne. De myldret frem på alle kanter. Og han ventet fortvilet på at Samuel skulle dukke opp så de kunne få begynt denne offringen før filisterne kom over det. Men Samuel dukket ikke opp, og filisterne var i ferd med å angripe. Og til slutt så ble Saul så desperat at han offret til Herren selv det Samuel skulle ha gjort. Da, like etter at Saul var ferdig med offringen, da dukket Samuel plutselig opp. Og han var opprørt og sint over at Saul ikke hadde ventet til han kom. Men Saul unnskyldte seg med at han var hardt presset. Men Samuel ville ikke høre på sånne unnskyldninger. «Du har gjort en alvorlig feil», sa Samuel. «Nå kommer du til å miste kongedømmet.» Saul førte en masse kriger. Noen ganger tapte han, og andre ganger seiret han. Men etter hvert fikk han større og større problemer. I en annen krig så lovte Saul Samuel at han skulle kun kjempe mot fienden og ikke foreta seg noe annet enn det. Og etter et nytt slag så kom Samuel på besøk, og Saul kom imot han, og så hilste. «Jeg har vært lydig mot Herren og gjort som du befalte», sa Saul til Samuel. Men Samuel hadde en stygg mistanke da Saul hadde tatt et eller annet utbytte av fienden. Og det var slett ikke etter avtalen. «Ja, dersom du har vært lydig og holdt dette avtalen som du sier», sa Samuel til Saul, «Hva er det da for noe breking og rauting som jeg hører i bakgrunnen her?» sa han. Saul unnskyldte seg med at det var noen kuer og noen sauer som de hadde tatt fra fienden, og, altså den fiendtlige hæren, for folket krevde dette som utbytte. Men dette holdt ikke for Samuel. Saul hadde igjen tabba seg ut ved å bryte en avtale. Og dette måtte han også stå til ansvar for. Samuel gjorde det helt klart at Saul snart kom til å bli avsatt som konge. Samuel ble beordret Herren til å salve en ny konge over Israel. En mann som heter Isai hadde 7 sønner, og Samuel skulle salve en av disse til konge, men han visste ikke hvem av de. Den ene etter den andre av disse sønnene kom fram. Men selv om Samuel trodde at det måtte være en av de i første rekke, så var det ikke det. Og Samuel lærte lekse her. Og Herren sa til Samuel, «Se ikke på utseende, eller om han har kraftig skikkelse. For Herren ser ikke på det ytre hos mennesken, han ser på det indre. Ingen av sønnerne som stod oppstilt der foran Samuel, var egnet seg til konge. Og Samuel spurte faren Isai om han hadde flere sønner. Jo, han hadde en til, den yngste, men han var ute og gjeta, hadde liksom ikke regnet med han. Så ble det sendt bud på den yngste. Og det var nemlig til faren så de andre store overraskelse at denne sønnen, til syden at den minst aktuelle, skulle velges ut. Men det ble han. Og den yngste sønnen til Isai ble salvet til konge. Og det var den ikke ukjente David. Han skulle ikke ta kongemakten med i gang,
men alt var klargjort for dette. Og David, han ble det mest kjente av alle de kongene i hele Israel. David ble tatt opp i Sauls tjeneste, men Saul visste ikke at han, David, ble salvet til konge. Da hadde nok David for lengst vært en død mann. Saul fikk etter hvert større og større problemer. Og David, som var i Sauls tjeneste, var meget dyktig, og folket jublet for han. Og da gikk det som det pleier med sånn og sånne ting oppstår. Saul ble misunnelig på David. Skikkelig ille ble det David beseiret Goliat. Det var jo en meget kjent historie som de fleste kjenner. David måtte rømme, og han var til og med gift med Sauls datter. Og hvorfor David måtte rømme? Ja, det var at Saul var så sint på han og misunnelig at han var etter han. Og Saul var som sagt gift med, nei, David var gift med Sauls datter, som jeg sa, og Saul hadde en baktanke med dette giftemålet. Han tenkte at han kunne dra fordel av det, sånn at han hadde bedre kontroll på David. Og David kunne ha tatt liv av Saul flere ganger, men det ville han ikke gjøre selv. Selv om David gjorde en del gale ting, så var han likevel en mann etter Guds hjerte. Kanskje var det fordi at han var så ydmyk. Hadde han gjort noe galt, så la han seg flad, og så ba han om unnskyldning. Men hva med Samuel, spør du kanskje? Ja, han var etter hvert blitt en gammel mann. Han var vel respektert som en Guds mann over hele Israel. Men han ble etter hvert såpass gammel at han bekket ut av politikken, hvis man kan si det på den måten. Samuel døde før David ble konge, og hele Israel sørget over Samuel. Det begravde han på sitt hjemsted i Rama. Og med dette avslutter jeg denne serien fra Det gamle testamentet. Fortellinger, og så takker jeg for meg.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.
2: En del av Norge, en del av deg.
3: God underholdning og hyggelige programledere.
4: Skansat Radio.
2: Skansat Radio.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: En del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.
0: En del av Norge, en del av deg.

0: Dette er gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.
1: Og vi skal høre på Ray Pettersen til Laura I Love Her.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

0: Dette er gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.
1: Skal vi til Roy Orbison det, og høre på Obi Dobi fra 1956.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med og sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Scansat Radio. En del av Norge, en del av deg.

0: Her fikk vi Eide Gourmet. Litt sånn uttalenavn på den der vanskelige navnet der, tror jeg. Vanskelig uttale. Men melodien heter Blame It on the Bossa Nova, og den var ifra 1963, den.
1: Det ikke alltid det så lett å uttale disse navnene, da.
0: Nei, det ikke det.
1: Men vi prøver å gjøre så godt vi kan, i hvert fall.
0: Ja da, vi satser på det.
1: Ja. Vi skal tilbake til 1961, og vi skal høre på Larry Finnegan med Dear One.
0: Ja.

0: Det var Chuck Berry vi hørte her og Sweet Little 16 fra 1958.
1: Men nå har jeg tatt med friheten, jeg har tatt en liten tur til Sverige.
0: Ja.
1: Og vi roer det hele litt grann ned, for nå gikk det over alle støvlestafter en liten stund.
0: Ja, vi har det nå.
1: Ja. Så jeg tenkte vi skulle høre på Siv Malmqvist med Skona mitt hjerte fra 1963.

0: Her hørte vi The Everly Brothers med Till I Kissed You, og melodien var fra 1959.
1: Ja, og da tiden vår om igjen den for denne gang.
0: Den det.
1: Ja, og vi som har sittet her og spilt musikk og chattet litt, det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.
1: Vi høres om en uke.
0: Til da.
1: Takk for nå.
0: Ha det bra.

Hjertelig velkommen skal du være til dette programmet som vi fortsatt kaller Godteposen, med masse forskjellig musikk her, og spesielt i dette programmet her så har jeg plukket litt i øverste hylle når det gjelder den variante delen av musikken. Vår første artist i dette programmet har jobbet som konsulent i mange år, blant annet for norsk landbruk, og han har sitt hjem i Porsgrunn. Det ligger mye følelser i stemmen og tekstene til Niten, som han kaller seg. Låten hans ligger høyt på flere store radiokanaler i flere land, faktisk. Når han kaller seg for Niten, så heter han da egentlig Jon H. Madsen. Her har du i hvert fall Butterfly og Niten.

Butterfly med Neaton som første innslag I dette programmet her. Da skal vi over til en engelsk multi-instrumentalist, vokalist og låtskriver. Hank B. Marvin bruker en ren gitarlyd med voksforsterkere. Gitarlyden utviklet han på en særegen måte med måten han brukte gitarens vibrato på. Dette ga en drømmende følelse I hans spillestil. Her har du en vakker låt med Hank B. Marvin, Everything I Do It For You.

Det var Hank B. Marvin I Everything I Do It For You. Da skal vi skifte tema ganske så brutalt, for her skal vi snakke om Picasso. Det et band med base I Grue kommune I Hedmark. De ble dannet I 1992 og oppløst I 2008. Det ble Spellemannspris I 1998, og debutalbumet Blanke Ark var årsaken til Spellemannspris I 1998. I 2014 startet det opp igjen, og vi får bare se hvor lenge de henger med denne gang. Og I år 2000 kom CD-en Timeglass ut, og fra denne skal du få anledning til å tenke tilbake den gang du var ung, 1985.

Vi skal over til The Beach Boys fra solkyssen av Amerika. Da snakker vi om California, selvsagt. The Beach Boys har hatt en rekke store hit opp gjennom årene. Det var tre brødre som dannet dette poppebandet med sine fantastiske harmonier. Men det har vært mye tragedier i The Beach Boys opp gjennom tidene også. Dette skal vi ikke gå inn på her og nå. Du skal få nyte Beach Boys på sitt beste. Do it again.

0: Okay, good.
1: Well, we don't got it.
2: Det var Do It Again med The Beach Boys. Det. Da skal vi over til et tidligere medlem av The Beach Boys, selv om Glenn Campbell mye bedre kjent som country-sanger. Glenn Campbell har utgitt over 70 album og solgt 45 millioner plater. Men det alle hans utmerkelser som kan bli mest lagt merke til. Glenn Campbell ble født 22. april I 1936 I Arkansas I USA. Her skal han få prøve seg I Try a Little.

Da skal det bli et trøndersk danseband som skal få lov til å prøve seg I godteposen. Som statuetten sier, så det ikke bare store hit I denne store verden som blir med I et slikt program som dette. Nei, lokale størrelser og hit finner vi plass til som her med Håvards fra Hitra. Denne låten som ligger klar har vært en hyppig spilt låt I Trøndelagsregion, og her har du et gjenhør med akkurat denne låten som de kaller for Hitra, Frøya og Fjellværøya.

Det var Rosen som du gav meg med Mats Bergmans. Det skal bli norsk pop I det neste innslaget her I Godteposen. Ane Brun, eller Ane Kvien Brunvoll, som hun het en vårdag I 1976, da hun ble født. Ane Brun har en rekke fine plasseringer I sjangeren som folk, pop og country. Hun har bodd I Stockholm siden 2000. I 2005 kom kjempehitten Lift Me ut med orkestret fra Nord-Norge, Madrugada. Og her har du Lift Me.

Fra Ane Brun til svenske Black Jack. Bandet har hatt en titals låter på svensktoppen siden starten I 1991. I vårt program skal jeg hente frem en meget kjent låt fra Horna dager. Det var Big Joe Turner som først spilte inn Corinne Corina. Det skjedde I 1956. Men her skal det bli en 1997-utgave av denne låten, og Black Jack gjør ikke skam på denne udødelige låta her, Corinne Corina.

Blackjack her i Corinne Corina. Dere husker sikkert reisesjekken med Helge Hammeløv Berg. Pianisten i programmet var lillebror Sanne Larsen, en allsidig entertainer. Lillebror ble født I 1964 I Norges eldste by, Tønsberg. I dag driver han sin egen pianobar, Lillebrors, I Puerto Rico I Gran Canaria. Men nå skal det bli en hyllest til det trønderske festmiljøet her I Godteposen, og den heter Trøndervisa.

Ja, det var lillebror Sande Larsen det med Trøndervisa. Vi skal fra han til en av Tysklands største slagerdronninger. Den 50-årige Andrea Berg en sceneartist av dimensjoner. Det en innlevelse og sensualitet når Andrea Berg opptrer. Da blir det liv I den mannlige delen I alle fall. Med over 20 album har det blitt et anselig platesalg ut av det. Her blir det en meget kjent ønskekonsertmelodi fra 1950-tallet, men Andrea Berg løfter denne til nye høyder. Seemann, deine Heimat ist das Meer.

0: Det var Seaman, Deine Heimat Isse Das Mer med Andrea Berg. Tor Görans og Agneta Olsson fra Örnsköldsvik et av Sveriges mest populære dansband gjennom tidene. Ekteparet Agneta og Peter Grundström skaper stadig nye radiohit. Peter jo en av Sveriges beste låtskrivere også, og når sangen mellom Agneta og Peter også tilhører den øverste klasse, må det bli bra dansbandsmusik ut av det. Men før dere slipper til, så har vi ivrige lyttere her I dette samfunnet, og de ønsker en liten hilsen til Tor Görans.
1: Hej Peter Grundström og Agneta Olsson I Tor Görans. Jeg heter Lilly Rosmo fra Trøndelag og ønsker å høre en av de fineste melodiene som dere har spilt inn. Jeg tror på deg.
0: Ja, og selvsagt så skal lytteren Lilly Rosmo få del I akkurat denne låten som blir den siste I godteposen denne gangen. Og den heter da som nevnt tidligere «Jeg tror på deg», og det Tor Engan som sier nettopp dette.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: del av Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Skansatt. Mer enn radio.

Velkommen til Musikktimen her på Skansatt med Arild I studio. Det var Baccara som fikk åpne Don't Play Me A Symphony. Fra Baccara så skal vi over til Rivers of Babylon med Bonnie M. Fra en vinyl. Fra 1978.

0: Live Show, Babylon med Bonnie M fra vinyl fra 1978.
1: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
0: Fra Bonnie M så skal vi over til The Beatles. Da får vi oss Help, og så får vi All Hard Days All Night.

Det var The Beatles vi fikk høre der. Da skal vi over til Shadows. Og den kommer med Kon-Tiki, og så får vi Supremes med The Happening. Så skal vi helt tilbake til 1980 og høre på The Kids. Hun forelsket I læreren.

0: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
2: Nå så skal vi få med oss Amanda med Gløntan. Alle kjenner alle med Gunnar Fjellseth Band. Swish Plopp med Jørgen Slips. You Man og Se på meg med Jan Johansen.

But it's your fourth shit more. Bare en av bare si en av dere på nå. Nå går jeg nå. En

I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.